Ja, det var Patsy Cline og Jim Reeves. Have you ever been lonely? Have you ever been blue? Vi skal videre her i countrymusikken, og det gør vi med Jerry Wallace, In the Misty Moonlight. Og Joe South, han kommer bagefter med Games People Play. Her på Radio Favreskov i samarbejde med Sydbank.

Ja. Det var Hank Snow med Galway Bay. Brooks and Dunn med Mexican Minutes. Og skal vi høre Charlie Daniels Band med Drinking My Baby Home. Og så skal vi lige have noget sponsorer lidt. Fordi vi skifter over til Team 2 her i countrymusikken. Efter det kommer Tanya Tucker, Let the Good Times Roll, og CW kommer lidt senere.

Ja, det var lidt vildt med Susanne Lane. That'll be the day. Og Slim Dusty var det her med Waltzing Matilda. Teddy Edelmann skal vi også høre med Den Vilde Vind. Og så kommer Susan McCann med et country medley her på Harry Favreskov.